0: Kad je pogled sa nas, okrenuo ka njima.
1: A novinar i dugogodišnji glavni odgovorni urednik Nina Slobodan Reljić podsjeća da je sam Kusturica pre više od decenije govorio da planeta Zemlja ulazi u treći svetski rat. I danas to mnogi govore, ali Kusturica to, kaže Reljić, potvrđuje na sopstvenoj koži.
2: Treći svjetski rat je u toku, sve kulise su pale, Amerikanci više nemaju potrebu da glume, da ih interesuje slobodno mišljenje, da ih interesuje različiti pristupi tome, da žele da saznaju šta drugi misle. Znate kako to sve išlo? U ovom trenutku to je tipičan način reagovanja Zapada. Tu više neće biti nikakvi izuzetaka, tu su izuzete samo ono što oni još nisu stigli da zabrane, zatvore, zaustave, skrenu negdje, ne znam, u neki potok koji ne teče mainstream.
1: Za cenzore je Kusturica veoma problematičan, kaže Reljić, jer je u pitanju svetski utemeljen čovjek i njegov glas ima mnogo jači globalni uticaj. Dodaje da je uveren da će uprko svemu Kusturica ipak naći način da izrazi svoje mišljenje na ovaj ili onaj način, jer je, kako kaže, on i suviše veliki da bi ga ovakva stvar mogla zaustaviti.

Ljubavnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet. Narodni. Radio Novosti. Muzika.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 36 do 40 stepeni. Zbog prognoziranih temperatura u cijeloj Srbiji na snazi je crveni meteo alarm.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi više delova zemlje. U Sremskom okrugu obišao je gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača u Bosutu kod Sremske Mitrovice. Istakao je da su radovi na toj deonici u završnoj fazi i da će taj autoput povezati Beograd i Bijeljinu kada bude otvoren 15. oktobra. Najavio je da se 1. septembra završava koncesija za Pavlovića most i da će od tada prelazak preko mosta biti besplatan. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, sastao se danas sa ministrom lokalne samouprave i predsjednikom Demokratske partije Srba u Severnoj Makedoniji, Ivanom Stojilkovićem, sa kojim je razgovarao o položaju srpske zajednice u Severnoj Makedoniji, očuvanju nacionalnog identiteta, jezika, kulture i tradicije. Sagovornici su se saglasili da su stabilnost, dijalog i dobri odnosi Srbije i Severne Makedonije od velikog značaja za čitav region, kao i da postoji prostor za dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Gorivo je skuplje za 2 dinara. Evrodizel će u narednih nedelju dana koštati 231.

najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika